ngahlala ngakhola ngalapha ngakhonywa angitholanga. Kudala ngitholanga iqala izintaba ngikhudla amathafa